0: تیسرا بہت ساری نئی فیبس بنیں گی سلیکون فیبس ڈسپلے کمپاؤنڈ اور اے ٹی ایم پی اوسیٹ انڈسٹری جو بھارت میں ڈیولپ ہو گئی ہے ابھی 10 یونٹ لگ چکے ہیں اس انڈسٹری کو اور آگے بڑھانے کے لیے بھی اس میں پراودھان ہے
1: منتری منڈل نے اتر پردیش میں راشٹریہ راج مارگ 19 اور وارانسی رنگ روڈ کے بیچ 46 کلومیٹر سے ادھک لمبے 6 لین والے گرین فیلڈ ایلیویٹڈ کوریڈور کو بھی سویکرتی دی بھارت برٹین ویاپک آرتھک اور ویاپار سمجھوتا کل سے لاگو ہو گیا اس کے ساتھ ہی بھارت برٹین ساماجک سرکشا سمجھوتا بھی لاگو ہو گیا ساماجک سرکشا سمجھوتا برٹین میں استھائی روپ سے کام کر رہے بھارتی پیشیوروں کو امولیہ سہایتا پردان کرے گا اور بھارتی ادیموں کی پرتسپردھا کشمتا کو مضبوطی پردان کرے گا پردھان منتری نریندر مودی کل ہریانہ کے جیند ریلوے اسٹیشن پر جیند اور سونی پت کے بیچ چلنے والی بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ریل گاڑی کو روانہ کریں گے شری مودی جیند کے ایکلویہ اسٹیڈیم میں لگ بھگ 14,700 کروڑ روپے کی وبھن وکاس پریوجناؤں کا شلانیاس اور لوکارپن کریں گے پردھان منتری چنڈی گڑھ میں سواستھیہ سیوا شکشا اور سڑک اوسنرچنا سہت 6,600 کروڑ روپے سے ادھک کی وبھن وکاس پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاس کریں گے کیندریہ گرہ منتری امت شاہ کی اپستھتی میں نئی دلی میں دلی نگر نگم ایم سی ڈی اور راشٹریہ ڈیری وکاس بورڈ این ڈی ڈی بی کے بیچ سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے اس کا ادیشیا دلی میں مویشیوں کے گوبر کا ویگیانک طریقے سے استعمال کر کے کمپریسڈ بایو گیس سنیتر لگانا ہے الیکٹرانکس اور سوچنا پرودیوگیکی منترالے نے کہا ہے کہ پچھلے ایک دشک میں بھارت کا الیکٹرانکس ونرمان کھیتر دیش میں اودیوگک روزگار کے سب سے تیزی سے بڑھتے سروتوں میں سے ایک بن کر ابھرا ہے اس کھیتر نے لگ بھگ 25 لاکھ روزگار سرجت کیے ہیں جو ونرمان آدھارت آرتھک وکاس اور آجیوکا سرجن میں اس کے بڑھتے یوگدان کو درشاتا ہے دلی استھت لال قلعہ پریسر 15 جولائی سے 15 اگست تک 80ویں سوتنترتا دیوس سماروہ تک عام جنتا کے لیے بند رہے گا لال قلعہ پریسر میں سوتنترتا دیوس سماروہ کی چل رہی تیاریوں کے مد نظر بھارتیہ پراتتو سرویکشن وبھاگ دوارا یہ آدیش جاری کیا گیا ہے وبھاگ کے ایک ورشٹھ ادھیکاری نے بتایا کہ سوتنترتا دیوس سے پہلے ہر سال ایسے آدیش جاری کیے جاتے ہیں 15 اگست کو کیول سرکار دوارا جاری پاس دھارکوں کو ہی لال قلعہ پریسر میں پرویش کرنے اور سماروہ میں شامل ہونے کی انومتی ہوگی نرواچن آیوگ نے پنجاب میں نردھارت وشیش گہن پنریکشن کی سمے سیما کو 11 دنوں تک بڑھا دیا ہے اس بدلاؤ کے ساتھ انتم متداتا سوچی اب 12 اکتوبر کو پرکاشت کی جائے گی امریکی سینا نے ایران پر پھر سے حملے شروع کرنے کی گھوشنا کی ہے سینا کے کیندریہ کمان نے بتایا کہ اس نے درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے رات بھر لگاتار حملے کیے اور پھر دن کے اجالے میں بھی حملے جاری رہے فیفا وشو کپ میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 2-1 سے ہرا کر فائنل میں پرویش کیا اب فائنل میں 19 جولائی رویوار کو اس کا سامنا اسپین سے ہوگا امریکہ کے اٹلانٹا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں پہلا ہاف گول رہت سماپت ہوا لیکن اینتھنی گارڈن نے 55ویں منٹ میں انگلینڈ کے لیے پہلا گول داغا ارجنٹینا کے اینزو فرنانڈیز نے 85ویں منٹ میں برابری کا گول کیا اور لوٹارو مارٹینیز نے 90ویں منٹ کے بعد ملے اترکت سمے کے دوسرے منٹ میں ایک اور گول کر کے ارجنٹینا کو 2-1 سے رومانچک جیت دلائی موسم وبھاگ نے پورووتر بھارت بہار پشچم بنگال اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی آج تیز ورشا کی سمبھاونا ویکت کی ہے دلی ہریانہ چنڈی گڑھ پنجاب رائل سیما اور اتر پردیش میں آج موسم گرم اور امس بھرا رہنے کی آشنکا ہے اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا
2: دس از آکاشوانی دا نیوز ریڈ بائی مہوش فاطمہ Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.